Oko planiranih radova na mreži danas do 16 sati struje neće imati Bokovo, Markov do, Kosjer, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz CEDIS-a, kako su najavili, također do 16 sati kratkotrajna isključenja struje biće u mjestima Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo i Ulići. U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopšteno iz Automotosaveza. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Sve potrebno. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u južnim predjelima pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 2 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 7.

0: Počinje predstavom slučaj Virginia koja će biti predstavljena u četvrtak 1. oktobra, a naučno-stručna konferencija Pozorište u Crnoj Gori, identitet tranzicije i evropski kontekst biće održana 15. i 16. oktobra, dok nas 19. oktobra očekuje gostovanje italijanske predstave Žena po imenu Republika.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna do 28 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
1: Cetinje Info.
2: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.